Bade bahasa. Oya biye. Oya biye. Oya biye. Wanone we. Oya biye. Ayada bahaya.